0: کیلا
1: تبلی کے ساتھ
0: پھر سے تبلی کے ساتھ
1: ون
0: پڑھیے
2: جے جے جے سر
0: جے جے سر شام ملل سوشام ملل
2: جے
0: وان کیلا جے وسنت کوسم